0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.
0: Феєричний ра.

0: можемо і їсти, і спати, і задоволення ми займалися би зараз цим в себе по домах, але 7.09, треба казати людям доброго ранку.
1: Так, доброго ранку, люди, вітаємо вас у новому дні. Що в нас говорить термометр, зараз я вам скажу.
0: Цей говорящий термометр, це ще крутіша забавка, ніж тамагочі, Діма.
1: Він мені на вушко підказує, що 9 градусів тільки. 9 градусів.
0: То тебе термометрка, якщо вона тобі підказує на вушко. У вас таке ранкове романтіке. А вечірні романтіки може відбутися де? А в кінотеатрі. Кіно-доміно – це мережа кінотеатрів у Рівному, в Костополі, у Сарнах. Зайдіть на сайт кінодоміно.com та й будете собі знати більше, що показують, в який час і як забронювати чи придбати квитки. Це була реклама. Ми вирушаємо у нашу подорож, яка називається «Середа, 23 вересня». Дуже хочеться, щоб ця подорож пройшла в хорошій компанії, без якихось токсичних людей або людиськ і без різноманітних перешкод. Просто пісня така підходяща зараз додасть вам сонця. От слухайте.

0: Яке страшне сьогодні зранку відбулося у мене.
1: Що?
0: Я не могла згадати, яка довжина міжнародної космічної станції. І думаю, ну я ж люблю це. Я до чого веду? Ну кожен любить щось своє. Хтось любить помади, а хтось любить міжнародну космічну станцію. І я думаю, ну як же ж так? Я ж це люблю. Я ж це 180 тисяч разів читала про це. Я ж намагалася запам'ятати. І не пам'ятаю. Пам'ятаю, що плюс-мінус як футбольне поле. Скільки в нас футбольне поле? 105? Та 109, якщо я не помиляюсь, але може й помиляюсь.
1: Ну це приблизно. Там
0: я не про поле кажу, про МКС, кого зараз колише твоє футбольне поле, коли таке на МКС відбувається. Так ось, і що, і думаю, ну раніше ж якась пам'ять була краще. Потім згадала, як ти мені вчора казав, раніше я пам'ятав краще, а я ще глузувала з тебе. А потім доля мені підсунула ось це повідомлення. Забудькуватість – це добре для мозку. І я аж видихнула. Бо видалення непотрібної інформації допомагає нервовій системі зберігати її гнучкість. Тому, якщо в голові часом буває оце тільки фур-фур-фур і ніякої інформації,
1: це добре,
0: ваш мозок гнучкий, як пластилін.
1: Мій дуже часто останнім часом гнучкий, я тобі хочу сказати. Я вже думав, що то старість. Не тільки фур, а ще оце, знаєш, в Сімпсонах оцей такий мапочка, яка дзинькає в мозку Гомера.
0: Ну це ти тоді, коли треба якусь ідею продукувати. Так що, якщо ви щось забули, то це не страшно, для мозку це корисно, але все-таки забувати якісь важливі речі не треба, тому, я як завжди кажу, записуйте. Запишіть, що запишіть? Напишіть, точніше, не запишіть, а напишіть. Якщо ви бачите щось на дорогах Рівного важливе, а я от, Діма, не зрозуміла, що Чорновола. Чорновола ж була перекрита від Суму
1: так,
0: і до парку,
1: так,
0: до Драгоманова.
1: Угу.
0: Але вчора я їхала, маршрутки ходять не так, але приватний транспорт заїжджав туди. Це що таке?
1: Дивись, там можливо яка ситуація. Це є приватний транспорт, якому потрібно заїхати в, ну, там, в двір, можливо, і так далі.
0: Та там багато було транспорту.
1: Ну, якщо там роблять ділянку дороги, то, можливо...
0: Там роблять водовідведення.
1: О, там, де не роблять, то, можливо, дозволяють деяким автомобілям заїжджати. Можливо.
0: Ну, якщо ви знаєте про це більше, якщо ви раптом в міській раді працюєте і володієте цією інформацією, теж нам напишіть на Viber 050-172-102-2, щоб ми розтлумачили це людям і щоб люди легесенько могли, ну, максимально легко діставатися до потрібних місць. 7:16. Доброго ранку. Сфера FM.

0: купити.
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфаєричний

0: мене зараз такий дисонанс всередині, бо я от слухаю групу Sky і думаю, о чого він не веде такий блог, вокаліст мається на увазі Олег Савчук. От вів би такий блог, як він поспав, що він їв. Ну, мені просто дуже він подобається, і я би хотіла би знати про нього абсолютно все. Так я знаю, що він 9 жовтня буде давати концерт в Рівному, а ще я знаю, що ми сьогодні йому напишемо і запросимо на прямий ефір. Правда?
1: Вау!
0: Ось. Так от, а чого дисонанс у мене виникає? Бо вчора я дивлюсь одну блогерку, старий запис там дворічний давнини. Ну, я брила вчора кофту. Ну, ясно, від ковтунців.
1: А, я думав, так... трошки... Ну...
0: Ні, значить, я брила кофту від ковтунців спеціальною машинкою, а мені щось на фоні мало говорити. І говорила ця блогерка, і старий запис дворічної давнини. Вона каже, я в мене цифровий детокс, я, значить, видалила Інстаграм, і я помітила, що я набагато більше встигаю, на один день, що я набагато більше встигаю, і таке, і сяке встигла, це на світі вона повстигала. І потім каже, ой, зайду там, значить, в Макдональд, щось там перекушу. І, ну, добре, каже, я вимкнусь, бо хочеться побути наодинці із цією картоплею. Ну, буває, ну, з ким не бувало. І вона, значить, вимикає, потім наступний кадр, вона вже йде з цього Макдональдса і каже, ой, так добре поїла, так, ага, так смачненько мені, але так, каже, рука смикалася до телефона постійно, бо я думаю, ой, я ж могла сфотографувати цю картоплю і викласти в сторіс. А я сижу і думаю, кому треба в сторіс твоя картопля? Це навіть не ти її готувала. Ну, якби ти вже якусь таку вже філігранну, ну, таку вже картоплю. Всім картоплю.
1: Ти більше в Макдональдсі, вона одинакова скрізь.
0: Ну, всі бачили картоплю в Макдональдсі. Я зроду не була в Макдональдсі, я знаю, як виглядає та картопля. То, оце в мене через цей дисонанс цей виникає. Тому що от тут мені не цікаво дивитися, як якась жінка їсть. Хоча я до неї добре ставлюся, і вона мені, ну, цілком цікава, якщо так можна висловитися. Мені не цікава її картопля. А от що їсть Олег Савчук на сніданок, я би, звичайно. Ну, знаєш, раптом десь. Ні, знаєш, буває ситуація. От ти прокидаєшся, біля тебе Олег Савчук. Треба ж людину погодувати. А я звідки знаю, що він любить на сніданок.
1: Ну, картопля універсальна. Універсальний такий сніданок.
0: На ранок може бути, Діма, так, трошки за
1: дивись, розумієш, чому тут справа? Чому ти так кажеш, що Олега Савчука, ти б дивилась і картоплю, як він там смажить і так далі. Тому що це селебриті, це відомі люди.
0: Ти нічого не зрозумів. Та теж дама, вона селебритіс, теж відома людина. Ти думаєш, я що, дивлюсь якусь Клаву мені невідому? О, якась Клава мені розповідає, як вона їла картоплю. Да кого це калише? Ну, серйозно. Я кажу тобі про те, що це особисте вже таке ставлення. Він мені як мужчина подобається. Ферштейн? О, я бачу, що тут ніхто Ферштейн. Тому ми будемо йти далі в наше світле, сподіваємося, майбутнє. 7.27, 23 вересня, середа.

0: колись з дуру чи з якоїсь іншої причини я підписалась на якусь групу чи на якийсь канал, як це називається вже в Фейсбуці, я забула. Ну, вступила в якусь групу.
1: Спільноту якусь.
0: Спільноту, о, точно. І там щось було музичне, але ж воно ж потім ну, часом трансформується в щось інше. І там воно лишилося, типу, ця спільнота музична, але така дивно музична, там люди самі пишуть пісні і їх виставляють. І от ми слухали пісню одного пана, який написав коротеньку пісню на хвилину 19, ну, що, ну. Мужчина має сказати коротко і ясно,
2: правильно,
0: а не оце довго і нудно, і не по ділу. Ось, і, значить, пісня така. Даруйте, ну, ми не будемо говорити про якісь музики, там, про вокальні дані і так далі. Зараз ми це не обговорюємо, це не, наразі не важливо. Важливо текст пісні. Каже він, співає він. Даруйте жінкам квіти, значить, з причини і без причини, бо їх так легко зробити щасливими. Я думаю, ей, дика сюдака. Ну, тобто, виходить так, що цій
2: їм
0: дамі,
2: там...
0: дай таку квітку в руку, і вона вже прелесно, там, прелесно.
2: Там, боже, тобі прелесно. Слухай, там ще було в пісні, що їм більше й не треба.
0: Їм більше й не треба,
2: так.
0: Вона щаслива, жінки насправді щасливі, їм багато взагалі не треба.
2: Квіточку, дай.
0: Квітку, дай, подаруй квіти, і вона буде щаслива. Ні, безперечно, подаровані квіти, то завжди приємно. Але ви не думали, що жінка, може, хоче... поїсти. А ви вже 8 років, як її чоловік.
2: Слухай, я колись студентські роки, ти розумієш, студент – бідна людина. І коли мені дівчина, одна з дівчат, з якими в мене були там певні відносини, сказала, що у нас буде все, коли ти мені нарешті подаруєш квіти, знаєш? А ми тільки 3 рази на каву сходили. Я вже то біжу що, з тою важко? Одною трояндою, вона вже тако хилиться від вітру. Вже ті пелюстки зриваються в вітер, бо я лечу просто, лечу до неї.
0: Так хотілося, Діма,
2: так все. Так хотілося подарувати.
0: Подарувати йому хотілося все, ну-ну.
2: Ну, але
0: і що
2: тоді,
0: було
2: що все, було? Бо тоді, в мої часи, то вистачало, тому що головне це увага, головне...
0: Ні, ну в твої часи то да. То що було то?
2: Все.
0: Все, сказав, як відрізав, бо чоловік має говорити коротко
2: і ясно.
0: Так от, може жінка каже, хоче їсти, може жінка хоче в кіно?
2: О, то це в кіно, то це вже на другий тиждень зустрічання.
0: На другий тиждень. Ми з тобою, Діма, знайомі 16-го року, а ми ще навіть разом ніколи не були з тобою в кіно. Ти уявляєш, скільки в нас ще незвіданого.
2: А що, я ж тебе запрошував до себе на квартиру подивитися кіно. А, ти в кінотеатр мала на увазі.
0: Ні, я не хочу тебе в квартиру, у тебе там Марійка і дитина, я не готова. Я ще не настільки, знаєш, розпусна у своїй хтивості. Так ось, партнер своєрічного ранку, мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Гарні фільми транслює свіжі, які саме подивіться на сайті кінодоміно.ком. Рівне, Костопіль, Сарне. Ось де працюють кінотеатри, це реклама. Ще одне на коня, що називається, питання і розходимося. А що ти мені показувати збирався?
2: Все.
0: Все? А, я мала...
2: Коротко і ясно.
0: А я мала прийти з квіткою. Ясно.

старіння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096 080 67 67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Самолікування може бути шкідливим.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Інспектора патрульної поліції з Кривого Року засудили до 5 років ув'язнення за вчинення смертельної ДТП на Рівненщині. Перебуваючи у відрядженні, правоохоронець на підпитку врізався у бетонні плити, внаслідок чого його колега загинув на місці події. Попри спроби звинуватити в аварії загиблого, експертизи довели, що за кермом у стані сильного сп'яніння перебував саме обвинувачений. Національна поліція завершила два етапи масштабної спецоперації «Джентльмени», вилучивши тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Орієнтовна вартість продукції на чорному ринку перевищує 350 мільйонів гривень. Упродовж масштабних рейдів по всій країні правоохоронці ліквідували 23 нарколабораторії, вилучили зброю, вибухівку та понад 5 мільйонів гривень готівки. За результатами розслідування було затримано 96 осіб, а 181 фігуранту вже оголошено про підозру в нелегальному обігу наркотичних речовин. Під час зустрічі президента України із Дональдом Трампом американська сторона не вимагала від Києва одностороннього припинення ударів по російській інфраструктурі. Володимир Зеленський наголосив, що потенційне енергетичне перемир'я має бути взаємним та охоплювати всі об'єкти енергетики і водопостачання. Водночас він застеріг партнерів, що Росія неминуче порушуватиме домовленості та намагатиметься перекласти провину за атаки на українську сторону. Подібні застереження ґрунтуються на аналізі останніх обстрілів цивільної інфраструктури. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про відсутність поточних домовленостей щодо завершення війни Росії проти України. На його думку, конфлікт зрештою знайде рішення через переговорне врегулювання, а не переконливу військову перемогу однієї зі сторон. Посадовець підкреслив, що адміністрація Трампа продовжує активний пошук дипломатичних можливостей для припинення бойових дій. Метою цих зусиль, зокрема, залишається вихід на стійку формулу миру, яка б задовільнила ключові безпекові вимоги. США, Данія та Гренландія підписали тристоронню угоду для посилення безпеки та оборони острова. Документ допускає будівництво нових американських військових об'єктів, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Копенгаген разом із Вашингтоном. Важливо, що угода збереже свою юридичну силу навіть у разі здобуття Гренландією суверенітету. Наразі ж острів залишається автономною територією у складі Данського королівства.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий подекуди невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 10, плюс 15.

0: може бути футболістом, а в результаті стала учасником, який і дотепер в гурті Bad Boys Blue. Джон Макінерні.
1: Боже, тричі Джон. Оце повезло людей.
0: Діма, зовсім не смішно.
1: Не могли назвати.
0: А якщо говорити про золотий склад гурту Bad Boys Blue, то в них як було, значить, африканець, ямаєць і британець. Ото, який найбільш стійкішим виявився. Нам теж треба бути стійкими до цих змін погоди, бо як не крути, погода погодою, здається, але воно і на наш настрій впливає, правда ж?
1: Так, і взагалі, коли ти збираєшся на роботу, було б добре, щоб було як в матриці. Тобі такий оцей чувак дає дві таблетки, одна каже, червоненька – це ти йдеш на роботу, а синенька – це така сама, тільки м'ятна.
0: Я ніколи так добре не спала, як під фільм «Матриця». Ну, не моє кіно. Ми дивилися в дружньому робочому колективі. Перед цим ми пили чай, капучино, бульйон, всякі різне. Ага. Це була п'ятниця, прекрасна п'ятниця на міській очі 11. Тоді це все ще відбувалося. А потім хлопці дивилися, дівчата щось спочатку своє поговорили, потім...
1: А потім бігали знов за додатковим бульйоном, знаєш.
0: Ні, якщо добрий бульйон, Діма, то добрий бульйон. Воно ж корисне для травлення, знаєш, до апетиту. Ну, коротше, все таке. Якщо ви хочете подивитися якийсь фільм, довго чекали на його вихід,

0: дивіться на великому екрані. В кіно Доміно в зручному кріслі, під хрускіт улюбленого попкорну, в класній компанії. Кіно Доміно в Рівному, в ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі, в ТЦ Пасаж, у Сарнах, у приміщенні НК Адреналін. Це була реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: Це так розмір. Справжній атлантичний гігант, так би мовити. Саме такий гарбуз виросте в хлопчик.
1: Який хлопчик?
0: Ну, 13-літній підліток.
1: Де він 13-літній підліток?
0: 13-літній підліток виростив 200-кілограмовий гарбуз.
1: Божечки, теж мені велике досягнення. Ось садівник-початківець з Британії, йому 27 років. Він виростив на 480 чимось.
0: Що? На 480 що?
1: На 480 гарбуза виростив. І той гарбуз за ніч виростав на 18 кілограмів. Так що твій малий, ще дуже малий, щоб тягатися з моїм садівником-початківцем.
0: Але в книгу рекордів України він війшов.
1: А, це в Україні?
0: Так, це в Україні. Володимир Олійник його звуть, він житель Сум. 210 кілограмів, 800 грамів. Це рекорд, тому що попередній рекорд був 137 кілограми. І, в принципі, він, ну, атлантичний гігант, це назва сорту. І молодець, він вирощував, він сам 13 років.
1: Я коли дивилася, ну, Діма, ну ти теж 13 років вирощував, тебе заганяли палками на город, і ти там вирощував. І сапав, і полов.
0: Ні,
1: і
0: я,
1: картоплю підгортав.
0: Я по своїй волі це робив.
1: Ну, звичайно,
0: я відповідальна людина.
1: А сліди до цього часу видно на спинці. Я до чого вела. Колись, коли нам розповідали про попелюшку, і вона ж там, значить, карета на гарбуз, я думала, яка карета, що це таке вже було таке дрібне. Ну, бо в мене в колодинці у баби з дідом родили такі собі гарбузи. Ну, вони не ставили собі за мету виростити щось велике. А це вже, дивись, готова карета.
0: Так, так, дуже великий гарбуз. Молодці, особливо мене тішить, що підліток чимось займається, от таким корисним. А не
1: лізе на
0: тік-ток і самокати
1: цього потяга робити селфі.
0: О, це взагалі.
1: Ну, це свіженька історія. Ну, там все ну, плюс-мінус нормально, але з дітьми треба постійно говорити. Коли ми були з Дімою дітьми, коли Діма ще був загнаний на город палками, Євгенія Власова записала цю пісню, а зараз перезаписала. Пізнаєш?
0: Вітер надії.
1: Ти коли, Діма, киваєш головою, то слухачі не бачать. Просто маленька ремарка.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я то погано пам'ятаю ті часи. Але колись, маленьким, я жив на вулиці. А потім мене до себе забрали добрі люди.
1: Беручи тварину з вулиці, ми безперечно робимо добру справу. Але маємо й дещо пам'ятати. По-перше, не варто нести тварину одразу додому. Спочатку йдемо у ветклініку. Якщо вдома є інші тварини, то потрібно повністю ізолювати новачка в окремій кімнаті або у ванній. Адже багато вірусів мають інкубаційний період і не проявляються у перший день. Мийте руки з милом після кожного контакту з вуличним хвостиком, особливо перед тим, як підходити до своїх домашніх улюбленців. Принаймні перший час. Також тварину обов'язково потрібно пролікувати від паразитів. Щодо щеплень, то їх можна робити лише повністю здоровій тварині після очищення від паразитів. Стерилізація обговорюється з лікарем після стабілізації стану тварини та завершення курсу вакцинації. Щодо поведінки тварини, то вона може боятися вуличних звуків, побутової техніки, ховати їжу або намагатися втекти у відчинені двері чи вікна. Також вулична тварина не знає, що таке лоток чи вигул за графіком, тому запасіться пелюшками і терпінням. Якщо у вас немає терпіння чи немає часу годинами шукати корм своєму улюбленцю в інтернеті, то перекладіть це на мережу зоомагазинів нашим друзям. Корм вам знайдуть і привезуть додому безкоштовно. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Реклама. Ну, що мені зробити?
3: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
2: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Життя бентежне. Тільки я почала любити Тоню Матвієнко. Мені просто говорили люди, які мали з нею в контакті були. Сказали, що вона дуже добра і дуже мила людина. І я так одразу і полюбила Тоню Матвієнко. Як тут мені вискакує стаття. Тоня Матвієнко розкрила правду про чутки довкола її роману з Пономарьовим. А я ж пропустила. А я ж не можу, щоб в когось були романи з Пономарьовим, а не в мене з ним. Розумієш? Це в мене ще з 8 класу, чи з якого таке в душі сидить. Так от, читаю я цю статтю. Ось, секунду.
1: Відбій повітряної тривоги.
0: До чого техніка дійшла? Я сама себе перебиваю. Відбій тривоги, якщо ви не почули. Продовжуємо далі наш сьогоднішній день. І давайте все-таки про Тоню Матвієнко і про її чутки. Вона ж брала участь у «Голосі країни» 2011 року, який я благополучно не дивилася. І тоді оця її участь породила чимало пліток про стосунки її та її тодішнього тренера Олександра Пономарьова. Приводом став номер із піснею «Коханий», де співачка у весільній сукні кокетувала з музикантом і танцювала з ним на сцені.
2: Я пам'ятаю це.
0: Колись був такий у нас заклад, магніт називався, я там теж з мужиком якимсь танцювала.
3: В весільній сукні. Причому мужик був у весільній сукні. Такі танці були.
0: Чому ніхто не породив чутки після того випадку? Образливо.
2: Так він не був її тренером. Її тренером була Руслана. В тому сезоні.
0: Серйозно? Так написали журналісти. Я ж кажу, я не дивилася ні цей сезон, ні інші. А от через роки Тоні Матвієнко зізналася, що це було лише режисерською постановкою, а Пономарьова просто попросили підіграти. Водночас саме на цьому проєкті розпочалося її справжнє кохання з Арсеном Мірзояном. Хух.
2: Правильно, з Арсеном Мірзояном розпочалося кохання, тому що вони брали участь в тому самому.
0: Ти розумієш, воно от цікава штука, це кохання. В когось воно починається, а в когось воно закінчується через те, що в когось воно почалось.
2: Слухай, я тобі ще більше скажу. Як один мій знайомий казав, кохання буває різне, в когось воно одне, в когось друге, а у нас зовсім інакше. Треба записувати таке.
0: Ну, бо воно як є, так воно і в житті є.
2: Та є.
0: Ну.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну що ж, уже післязавтра хтось виграє цілий ящик морозива від рогової марки «Гостинчик».
2: Я думала, що вже післязавтра. Глянула на календар, ні, дивлюсь сьогодні, ще не післязавтра. Трясця, подумала я.
1: Зав'язуй з тими вітамінами, я тебе прошу. Так, наше морозиво хтось виграє, ну не наше, а від рогової марки «Гостинчик» виграє хтось вже в цю п'ятницю. Морозиво, я думав, які асоціації зробити із морозивом від торгової марки «Гостинчик». Воно ж настільки смачне, що потрібно описати одним словом. І я придумав щойно. Космос. Це просто космос. Це неймовірно. Це багатогранно. Це безкінечна любов. Про космос будемо запитувати
2: ти
1: вас.
2: Що, алло, чи що? Що ти мені зараз оце псуєш?
1: Почекай.
2: Тихенько будь. Їж морозиво, Діма, краще.
1: Дивись, про морозиво ми говорили на правах реклами. Те, що їсти, я собі розберусь. А те, що запитати людей,
2: ти що,
1: давай запитуй сама.
2: Пожив ти, що ж ти такий правий від самого ранку? Я хочу вас запитати. По-перше, хочу подякувати людям, які придумали і зробили морозиво, і тим, які роблять морозиво зараз. Добре і класне від торгової марки «Гостинчик». Його можна купити в торговельних точках нашого міста. У «Велмарті» продають також. Представлена лінійка цього морозива – це реклама. А тепер я поговорю з вами про об'єкт. Найдорожчий об'єкт, який збудувала людина. Який найдорожчий об'єкт, не продукт, не якусь річ, а найдорожчий об'єкт збудувала людина, і він занесений у Книгу рекордів Гіннеса. Напишіть нам, будь ласка,
1: На Viber 050-172-102-2, що ж це за об'єкти, чого ви були уважні перед тим, коли Наталя Панфілова.
2: Ну, все, хватить вже. Скільки можна вже спойлерити, Діма?
1: Я людям підказую.
2: Ну, тут
1: бо
2: добре.
1: Я добрий.
2: А вони тобі що за це?
1: А вони мені подякують.
2: А все має, да, подякують. Подякуйте, Діма, будь ласка.
1: Пишіть нам все на Viber, 10 взагалі. Хвилин на правильну відповідь, зараз 8.28, 10 хвилин на відповідь.
2: Який найдорожчий об'єкт, збудований людиною, занесений у Книгу рекордів Гіннеса?
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: підписав. І ця людина буде мені казати, щоб я не пила потім більше ніколи свої вітаміни.
1: Бо я хотів купити комод на OLX, написав жінці, вона мені скинула розмір, кажу, то прийшіть мені свій номер телефону, щоб з вами зв'язатися. І вона мене ігнорила 5 днів, а тут відписала. То я щасливий, я комод собі куплю по нормальній ціні.
0: Так, комусь відписали, а хтось написав. Читаємо сайт міста Дніпра, 056, стаття. Потяг став біля конопель. ... Пасажири з Дніпра застрягли біля підозрілих рослин. Я буду читати. Будь ласка, терпіть. Потяг, що прямував із Дніпра до Києва, на світанку екстрено зупинився серед посадки. Під час евакуації пасажири вийшли з вагонів та побачили рослини, які росли поруч із залізничними коліями. Прямо біля вагонів пасажири помітили кілька підозрілих кущів, схожих на коноплі. Висота заборонених на вигляд рослин сягала близько півметра. На цій ділянці цивілізації немає, а до дороги ще треба пройти. Я не бачила, щоб пасажири на ці рослини звертали увагу, бо навряд чи хтось очікує побачити біля залізниці щось таке. Тим паче вони виглядають як звичайні бур'яни, яких уздовж колії вистачає. Ми дбаємо, щоб скоріше їхати, це друга година, а як тут застрягли. Це, каже, очевидно, хтось із
1: пасажирів
0: або провідниця. Неважливо. Залишається питанням, це під заголовок. Тепер залишається питання, що саме росте біля залізниці? Можливо, це справді прихована посадка конопель, а може звичайний дикий сорт рослини, який росте в різних регіонах України, та не має наркотичних властивостей.
1: Немає.
0: Визначити... Ти ще не пробував.
2: Садилиш помідори.
0: А виросло те, що виросло. Визначити це лише за зовнішнім виглядом неможливо. Для встановлення виду рослини та вмісту заборонених речовин потрібне відповідне дослідження. Як діяти під час подібних виявлень? Вам цікаво? У будь-якому випадку пасажирам не варто перевіряти такі знахідки самостійно, зривати рослини. Ну, бо це ж чиєсь. Забирати їх з собою.
2: Сушити.
0: Намагатися з'ясувати їхні властивості, щоб біля залізниці або в іншому місці помітити, якщо помітили біля залізниці або в іншому місці рослини, які можуть бути пов'язані з незаконним вирощуванням наркотичних культур.
2: Культур.
0: Краще повідомити про це правоохоронцям. Та й таке. Я десь читала, що в велику якусь плантацію дуже різних таких трав. Не прованських виявили в Україні. Ну, насправді дуже багато. І ще читала, що якусь акторку взяли під білі рученьки в якомусь аеропорту за те, що вона теж...
1: Слухай, я колись приїхав в село до свого товариша, і ми там прогулювалися, і йшли до річки, і біля однієї хати там росли такі щось таке схоже. Ну, не те, що схоже, а я впевнений, що воно. І там один дядько щось там ходить, там сапає, я кажу, а це випадково у вас не оце... Так, ідіть куди йшли. Ну, бач, значить, щось було.
0: Добре, я купила собі шкарпетки з конопляної пряжі. Це з якої коноплі робили?
1: Дуже добротно.
0: Ну, не дуже, бо вони не дуже дорогі.
1: А.
0: Ну, то з яких конопель насправді це роблять?
1: Я звідки знаю? Ну, я що, робив з конопель?
0: Ну, ти тільки що казав, я йшов біля дядька, бачив траву цю, і воно мені було теж точно схоже на те, що я подумав. Тут я думала, ти
1: ну, я ж в сортах не розбираюсь.
0: Ну, то треба розбиратися, Діма. Ну, це не перший рік живеш.
3: Сфера FM.
0: Якщо ви розбираєтесь у фільмах і дуже чекали на якусь гучну прем'єру, побачте цей фільм у мережі кінотеатрів «Кінодоміно» в Рівному, в Костополі або у Сарнах. Заходьте на сайт kinodomino.com. «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції, реклама.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора, і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста, адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.

0: подумати тільки, в 98-му році почали створювати міжнародну космічну станцію, там частково її запускали в космос, да? А в 2000-му вже вирушила перша група астронавтів, які стаціонарно перебували там. А у 2030-му, наприкінці 2030-го року, на початку 2031-го року, міжнародну космічну станцію потоплять в Атлантичному чи в якому там океані, тому що термін її експлуатації вже добігає до завершення. А будували цю всю історію в районі 150 мільярдів доларів. І саме міжнародна космічна станція внесена в Книгу рекордів Гіннеса як найдорожчий об'єкт, збудований людиною. Ви відповідали, ми вам за це дякуємо. Зараз ваші всі номери перенесемо у нашу спеціальну базу претендентів на ящик Морозова від торгової марки «Гостинчик».
1: Причому 150 мільярдів доларів на той час це була колосальна сума. Це не ті 150 мільярдів, які зараз можна взагалі про них говорити навіть. Тому це дуже глобальне. Дуже глобальні речі відбувалися вчора у Нью-Йорку. Генеральна асамблея ООН, Організація Об'єднаних Націй, де були присутні українська делегація, був присутній президент України. І вчора була зустріч, на яку всі чекали, між президентом Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Багато хто говорив, що, мабуть, дуже погано склалася розмова між ними, тому що тривала вона всього 40 хвилин, але ж...
0: Тут... Всього 40 хвилин, урок, згадайте, в школі, 45, не можна було висидіти. Це насправді
1: дивіться,
0: багато цього
1: насправді
0: можна
1: багато,
0: зробити.
1: Насправді багато, немає там що говорити 3 години. Якщо, дивіться, якщо команди країн узгоджують певне питання, то лідери просто вони зустрічаються і фіналізують. Тобто, може навпаки, це добре, тому що не було якихось таких серйозних спірних питань, і до чогось все ж таки домовились, і можливо, можливо все ж таки будуть змушувати Росію. Зрозуміло, що до миру її зараз не притягнеш, тому що це Росія, мир і Росія – це взагалі несумісні речі. Але, можливо,
0: по шапці дати можна,
1: і, можливо, про якесь енергетичне перемир'я мова йшла. Побачимо далі, що буде. Тому що по самих заявах президентів перед зустрічю і вже на прес-конференції багато сказати не можна, тому що це такі дипломатичні відповіді. Але ми вже по певних діях побачимо.
0: Але загальний тон нормальний.
1: Загальний тон нормальний, і дуже добре, що проголосував в Конгрес цей законопроект Лінці Грема про пекельні санкції, і в Трампа тепер є інструмент, яким можна трошки тиснути на Росію.
0: Це дуже добре, що Діма цим всім так глибоко цікавиться і аналізує. Я думала вже про це. От мені дуже, ну, це зовсім не моя тема. Я можу прочитати, але воно мені якось так в голові не складається. А ти робиш аналіз, розказуєш мені, людям, і ти молодець. Тримай цукерку.
1: Дякую. 15 хвилин до 9 години ранку лишається. Ми бажаємо вам хорошого та бадьорого ранку. Що в нас там по погоді? А нічого, у мене інтернет відключився. Ну, було близько, 10 градусів.
0: Близько 10 градусів за вікном. Сьогодні 10-15 – це наш температурний максимум. Але вам буде байдуже, якщо ви будете в цей час перебувати в затишному, класному кінотеатрі від Кінодоміно. В Рівному – ТРЦ «Кепімол», в Костополі – ТЦ «Пасаж» або у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфаєричний

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з Юрієм Кузьмовим. 53-річний штаб сержанта загинув 17 вересня на Дніпропетровщині. Прощання з захисником відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Заопокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Поховають захисника на алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Упродовж цієї ночі Росія випустила по Україні 162 дрони.

0: Півтора року зауважив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Коментуючи виступ на Генасамблеї ООН, глава держави підкреслив, що від міжнародних партнерів не лунало жодних закликів припинити українські удари по об'єктах у Росії. Крім того, Київ підтвердив готовність до взаємного енергетичного перемир'я за умови повного припинення російських атак на українську інфраструктуру. На американській авіабазі Шпагдалем у Німеччині зазнав катастрофи винищувач F-16 із складу 480-ї винищувальної ескадрильї Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Літак упав поблизу поля для гольфу на території об'єкта, спричинивши масштабну пожежу та стовп диму. Пілот успішно катапультувався, однак внаслідок інциденту одна людина дістала травми.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80. Бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий подекуди невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів.

0: віслюків вдягають у піжами для захисту від комах. У британському притулку на віслюків у найспекотніші місяці вдягають піжамні штани та легінси.
1: Легінси – це хороша штука.
0: Діво. Легінси – це не хороша штука на віслюках. Ну, за що ви мучите тваринку? А не можна якось поставити якусь лампу, яка буде там диміти і буде відганяти...
1: Ну, очевидно, вони пробували багато варіантів.
0: Раптор.
1: А куди ти його всунеш, якщо там стайня?
0: А подовжувачі придумували. Ну, значить, вдягають легінси, і це допомагає захистити тварин від спеки і комах.
1: Тепер ми знаємо, чого люди носять легінси. Від комах.
0: І від спеки.
1: І від спеки.
0: Укуси комах не лише подразнюють шкіру, але й призводять до болісних ран. Це ми все знаємо і розуміємо. Але все-таки перероблений під розміри тварин одяг створює фізичний бар'єр від шкідників, але виглядає... Може, я буду розказувати? Надім, подивися, як це виглядає.
1: О, Господи Боже. Ну, дивись, мода – це така штука примхлива. Ми, хто ми такі, щоб засуджувати? Ми, навпаки, можемо тільки підтримати такі починання.
0: А чого, до речі, от я в 15-й раз вже буду запитувати, чому, коли ми вітаємо якусь людину з днем народження, ми бажаємо їй успіхів у всіх починаннях? А раптом вона вже щось почала, і їй треба успіхи у її продовженнях.
1: А діточок, як на небі зірочок.
0: Причому тут діточки? Ми говоримо про починання і продовження. Ти ведеш заходи різні святкові. Ти знаєш цей тост. Давай запровадь.
1: Тост? О, я знаю про одного мудреця, але це довго розказувати.
0: Одна маленька пташка прилетіла на одну високу гору і начерікала комусь там щось на вухо.
1: От я тобі б ніколи тост не дав.
0: Я ніколи й не прошу. Поки ти будеш там... Цього я краще кіно подивлюсь. Кіно Доміно. Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Рівне, Костопіль, Сарни. Сайт кінодоміно.com. Це була реклама, а зараз буде моє велике обурення. Чого це ти мені тост не даси? Одна маленька пташка прилетіла на високу гору.
1: Дуже горда.

0: Ви мене, Діма, пробачте, будь ласка, за нескромне запитання, але чому у вас віслюк в піжамі?
1: От, який віслюк?
0: Я найду. У Великій Британії

0: мав охороняти будинок, але вирішив подружитися з грабіжником. Значить, що відбулося? В Сан-Дієго звичайний собака, золотистий ретривер. Він зустрів, так би мовити, з відкритими обіймами цього грабіжника. Чому? Тому що той почав з ним гратися. Він йому почав іграшки давати. А той подумав, о, прийшов друг новий. І давай з ним гратися. Це помітили по відеокамерах спостереження власники квартири. Їх не було вдома, логічно. І вони викликали поліцію. Собаку не насварили, просто зрозуміли, що йому потрібно приділяти ще більше часу, тому що
1: все-таки треба привчати
0: собака
1: до
0: хоче
1: чужих.
0: Гратися.
1: У мене так. Собака від'їдає ноги тим, хто просто кусає, гризе, де тільки бачить, навіть якщо це заходить моя подруга, до якої я дуже приязно ставлюся. Вона ж відчуває, собака, це моє ставлення. І подруга заходить зі смаколиками. Однаково.
0: Однаково, ноги відгризає.
1: Ну, людина має бути обгавкана і обнюхана, і обгляжена.
0: І обпльована.
1: Ні, це ж не верблюд, Діма. І обдивлена поганим оком впродовж 2 годин, а далі вже ця вже дама моя приходить і починає лащитися. І це дуже нормально, я вважаю. Бо
0: так, тому що коли хтось чужий. Робити... Так. Коли хто чужий заходить, у мене колись був барсик, песик барсик. Він тобі гавкає, я тобі кажу, ти за кілометр ідеш, він вже гавкає. І мені була, насправді, він коли мене відчував, коли я йшов там зі школи, знаєш, він відчував, що я десь далеко йду, десь там чолапаю, він уже гавкає. Але одна була проблема. Коли вже 11 клас, і я вже ходив на дискотеки, коли я в 3 години ночі я йду, і він мене відчуває, гавкає, побудить мені. А мені ж не хотілося, щоб батьки прокинулись і мене побачили вночі, що я так пізно прийшов.
1: Хай би цей сюрприз був до ранку.
0: Так. І я приходжу, а вже світло світиться, вже вони мене зустрічають. Таке собі.
1: У моїх сусідів квартира перпендикулярна до моєї, і колись ту квартиру намагалися зламати з грабіжники, і моя собака зробила все, навіть через зачинені двері, що ті грабіжники втекли. Ну, так мені самі сусіди казали, що певно твоя собака злякала грабіжників. І, двері...
0: І врятувала фактично від...
1: Так, двері були пошкоджені, замок був пошкоджений, це довелося замінити, але... Так що собаки, то собаки. Найкращий винахід в цьому світі. Ну, не можна так говорити.
0: Боже.
1: Я, знаєш, як кажу завжди, що найбільше підтвердження того, наскільки Бог любить людину, це те, що Бог створив собаку.
0: О, це гарно сказано.
1: А в мене ще, знаєш, то був барсик? Кролик.
0: Був.
1: Ну, кролики не живуть 100 літ, Діма.
0: Погано. Але який добрий паштет. Ну, то таке.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
2: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
1: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
2: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: це в родині Адамсів жила рука, яка жила
1: так,
0: по собі. Ну, така хороша була універсальна місцями річ. А тим часом швейцарські інженери створили роборуку, яка вміє ходити на пальцях і друкувати на клавіатурі.
1: О, Боже, мій.
0: Рука має 20 суглобів і вміє ходити по траві. Ти давно питав, коли вже зроблять руку, яка може ходити по траві? Ну,
1: так,
0: будь ласка.
1: Нарешті зробили.
0: Зробили, вона може...
1: Слухай, вибач, ти глянь, будь ласка, в вікно, який дощ пішов. Це катастрофа якась, це мені зараз виходить. Це просто
0: маленький
1: біда.
0: Маленький сипле.
1: Маленький.
0: Хтось забув вчора на радіо парасолю, бери.
1: Користуй. Ну і що там та рука?
0: Рука вміє ходити по траві.
1: А права чи ліва?
0: Ну, на фотографії права. А їсти чи прикладати? Знаєш, самостійно може вставати після падіння, а ще по гравію може ходити і по гумі. Хто мені пише повідомлення?
1: Поміняй, будь ласка, цей джингл, бо мені страшно стає. Я думаю, нам щось завелось тут в студії, треба поприбирати.
0: Рука вміє ходити по траві, гравію та гумі, самостійно вставати після падіння і штовхати легкі предмети.
1: О!
0: А котуно. У перспективі така кисть може навіть від'єднуватися від, та що ж таке, від більшого робота і окремо діставатися до потрібного.
1: Ще є більший робот. Скоро буде такий повністю з суглобами і до плеча. Буде
0: ми думали, що зробили швейцарські інженери, це для того, щоб людям допомогти.
1: Це для того, щоб швейцарські годинники на руку одягати.
0: Мене мама колись, як не могла почухати собі спину, чухалася подвірок. А так оп, рука, і ти її запустив, вона тобі почухала.
1: А у мене колись була така, знаєш, такі як грабельки, і вона таку спину чухаєш, особливо якщо
0: Діма,
1: десь...
0: ті грабельки були випадково не для котячого лотка, бо там теж такі грабельки.
1: Різниця, головне, щоб чухало.
2: Феєричний ранок.

0: 9-1-1.
1: Нам повідомляють про те, що аварія сталася на перехресті Крушельницької та Новака. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали, але зона особливої уваги – це перехрестя Крушельницької та Новака. Там сталося ДТП.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

бачите, якщо наступила на болючий мозоль і відпустка вже позаду, і наступної чекати ще трохи, та й доведеться. Я знаю людей в Україні, які вже готують собі відпустку на час проведення Євробачення в наступному році. В Болгарії воно відбудеться, вже планують, вже навіть собі і бронюють якісь квартирки для того, щоб приїхати з максимальним комфортом. Ціни там, звичайно, на житло, оренду житла зросли капітально після того, як стало відомо, що саме Болгарія буде приймати Євробачення. Але я чого про Євробачення ще заговорила? Справа в тім, що комітет британського парламенту з питань цифрових технологій, культури та медіа, а ще спорту, планує з'ясувати, чому Велика Британія останніми роками показує слабкі результати на Євробаченні. Після 2000 року британські представники 6 разів завершували конкурс на останньому місці. В чому причина? Буде розбиратися уже британська влада. Ну, в кожного, бачите, свої проблеми і так далі. А щоб втекти трошки від проблем і зробити собі таку міні, хай на кілька годин, але класну, якісну відпустку, можна піти в кіно. Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.ком. Дивіться, що зараз показують, дізнавайтеся, коли сеанси, бронюйте або навіть і купуйте собі квитки, як вам буде зручніше. Це реклама.

куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: оцінили невидані записи групою «Оазіс». Зараз я вам розкажу. Значить, колекція 63 концерти, дуже багато саундчеків і більш ніж 100 годин репетицій групи «Оазіс». Оцінили її у 1,5, навіть трошки більше мільйони фунтів стерлінгів. Бо така от вона доля, якщо ти відомий музикант, відомий гурт, і тебе багато людей любить. Хтось не любить, але тебе помічають, і ти ніколи не залишаєшся непоміченим громадськістю. Так, громадськість, у нас 15 хвилин всього до 10-ї години. Будемо завершувати. Ми, Радіосфера і мережа кінотеатрів «Кіно Доміно», бажаємо вам погожого попри погоду дня. Хай все у вас буде добре. Хай буде сьогодні тихо і спокійно, і ніхто нам не завадить робити нашу справу.
1: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097-98-46-001.
11: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
12: Сьогодні це можна змінити.
11: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
12: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
11: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
12: 096-080-67-67.
11: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
14: Сфаєричний

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Рівненська міська рада направила офіційне звернення до Укрзалізниці з проханням відновити зупинку проміських поїздів Дворецька. Приводом для цього стала електронна петиція містян, яка успішно зібрала необхідну кількість підписів для обов'язкового розгляду. Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шокерзян наголосив на важливості врахування транспортних потреб жителів громади та забезпечення безпеки пасажирів. Остаточне рішення щодо повернення зупинкового пункту залишається за керівництвом «Укрзалізниці». Третій армійський корпус закликав західних осінд-аналітиків припинити оприлюднення геолокації просування українських сил напередодні операції «Вівальді». За даними видання, тексти, російські ресурси, такі як «Рибар» та інші, практично не здійснюють власні фото- та відеоверифікаційні події на лінії фронту. Натомість ворожа розвідка масово використовує відверті відкриті дані західних дослідників для публікації у своїх телеграм-каналах. Такий витік розвідувальної інформації створював додаткові ризики для успішного проведення військових операцій. Литва розпочинає будівництво унікальної електропідстанції Гізай за 30 кілометрів від кордону Калінінградської області Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters. Об'єкт площею 35 гектарів матиме комплексний захист від масованих атак ударів дронів типу шахеди. Огорожу від таранного удару вибухівкою та система виявлення підземних тунелів. Для забезпечення безперебійної роботи ключове обладнання підстанції захистять спеціальними бетонними укриттями та продублюють. Такий масштабний проєкт покликаний гарантувати енергетичну стійкість прикордонного регіону. Наостанок у цій годині новини спорту. Українська тенісистка Олександра Олійникова використала свій виступ на турнірі WTA 500 у Сінгапурі для привернення уваги світу до подій в Україні. Після перемоги над американкою спортсменка під час інтерв'ю на корті закликала міжнародну спільноту поширювати інформацію про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Вона наголосила, що місцеві жителі опинилися в ізоляції, без доступу до ліків, гуманітарної допомоги та можливості безпечної евакуації.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 88,50. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, буде протягом дня, можливий подекуди невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: У місті проводять дорожні роботи, тому можливе ускладнення руху на будівельників, на Дворецькій та на вулиці Самолюка. А ще на Романа Шухевича проводять ремонт і прочистку зливової каналізації. Це також може дещо ускладнювати рух. І по місту встановлюватимуть дорожні знаки. Будьте уважні.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Спеціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House – ваше маленьке свято серед будня.

0: погано пам'ятаю ті часи. Але колись, маленьким, я жив на вулиці. А потім мене до себе забрали добрі люди.
1: Беручи тварину з вулиці, ми безперечно робимо добру справу. Але маємо й дещо пам'ятати. По-перше, не варто нести тварину одразу додому. Спочатку йдемо у ветклініку. Якщо вдома є інші тварини, то потрібно повністю ізолювати новачка в окремій кімнаті або у ванній. Адже багато вірусів мають інкубаційний період і не проявляються у перший день. Мийте руки з милом після кожного контакту з вуличним хвостиком, особливо перед тим, як підходити до своїх домашніх улюбленців. Принаймні перший час. Також тварину обов'язково потрібно пролікувати від паразитів. Щодо щеплень, то їх можна робити лише повністю здоровій тварині після очищення від паразитів. Стерилізація обговорюється з лікарем після стабілізації стану тварини та завершення курсу вакцинації. Щодо поведінки тварини, то вона може боятися вуличних звуків, побутової техніки, ховати їжу або намагатися втекти у відчинені двері чи вікна. Також вулична тварина не знає, що таке лоток чи вигул за графіком, тому запасіться пелюшками і терпінням. Якщо у вас немає терпіння чи немає часу годинами шукати корм своєму улюбленцю в інтернеті, то перекладіть це на мережу зоомагазинів нашим друзям. Корм вам знайдуть і привезуть додому безкоштовно. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
6: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
5: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
10: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
11: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
10: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
11: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
10: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
12: Реклама 097

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. СБУ запобігла теракту в центрі Рівного, затримавши російського агента під час спроби підриву цивільної інфраструктури. Затриманим виявився кур'єр місцевого сервісу доставки, якого спецслужби Російської Федерації вербували через телеграм-канали для збору розвідувальних даних та організації вибуху. Зловмисник заховав саморобну вибухівку в сміттєвий бак біля державної установи, розраховуючи на дистанційний підрив у годину пік для максимального ураження. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Підготовка Рівненської області до зими переходить на фінішну пряму. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, готовність усіх сфер вже перевищує понад 90%. Зокрема, теплове господарство готове на 92%. Було підготовлено 884 котельні та 346 кілометрів теплових мереж. Замінено 13 котлів та майже 7 кілометрів мереж. Водопровідно-каналізаційне господарство наразі готове на 93%. Для забезпечення безперебійності роботи теплові та водопровідні каналізаційні підприємства мають понад 260 генераторів. Дорожньо-мостове господарство наразі готове на 93%. У школах, дитячих садках та закладах охорони здоров'я усі заплановані заходи вже завершили. Наразі підготовку до осінньо-зимового періоду проводять у межах реалізації планів стійкості області. Переговори між Володимиром Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку проходили у напруженій атмосфері через розбіжності щодо фінансової підтримки та темпів українських реформ. Представники Євросоюзу наголосили, що виділення додаткової допомоги напряму залежить від ухвалення законів, детінізації економіки, зростання податкових надходжень та гармонізації з законодавством ЄС. Крім того, в Брюсселі піддали сумніву розрахунки дефіциту українського бюджету та запропонували залучити до покриття фінансових потреб інших міжнародних партнерів, зокрема Японію, Канаду та Норвегію. Латвія екстрадувала до Естонії трьох власних громадян, яких підозрюють у підпалі об'єктів оборони компанії Мілрем Роботікс, що постачає зброю Україні. Інцидент стався в ніч проти 15 серпня в Таліні, а фігурантам наразі інкримінують умисне пошкодження та знищення майна. Естонські правоохоронці детально розслідують можливу причетність російських спецслужб до цієї атаки.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 88,50, дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 42,80, 98-й – бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, часом можливий невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 10 до 15 градусів.

магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Якщо ви ще не писали кодове слово «вершина» на наш вайбер, пишіть неодмінно просто зараз. Слово «вершина» на вайбер 050-172-102-2. Розіграємо сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak у п'ятницю в прямому ефірі о 9:30. Ну, а щодо погодних умов, такої трошки хочеться, знаєте, світської бесіди, то кажуть, незабаром тепло повернеться. Але однаково ненадовго. Осінь, вона і є осінь, і незабаром буде не те, що прохолодно, а дуже навіть холодно. Тому, якщо ви шукаєте толкову термобілизну, ви її знайдете в магазині Lonely Peak на Грушевського, 41. Просто зараз заходьте, подивіться в інстаграм, на інстаграм-сторінку Lonely Peak, там все докладно розказано. В магазин поступає нова осіння колекція термобілизни, вже є круті моделі від крутих брендів і для чоловіків, і для жінок. Lonely Peak, Грушевського, 41, або ж в інстаграмі, це реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Замовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання о 8:25.

0: спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила.

0: на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок ранкової російської атаки безпілотниками по Києву одна людина загинула від отриманих травм. Ще двоє дістали поранення. Ворожі удари та влучання спричинили масштабні пожежі одразу в кількох районах столиці, зокрема на двох АЗС, транспортному підприємстві, складі та недіючій будівлі. Найбільше руйнувань та травмованих зафіксували у Дарницькому, Солом'янському та Голосіївських районах. У будівлі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту правоохоронці проводять слідчі дії щодо очільника департаменту політики відновлення Віктора Стеблиненка. Розслідування стосується можливого отримання посадовцем хабаря за зняття санкцій від підприємств під час його роботи на попередньому місці служби. У відомстві наголосили, що обставини справи не пов'язані з його поточною діяльністю в міністерстві та запевнили у повній співпраці зі слідством. У ніч проти 23 вересня російські війська здійснили черговий напад на цивільне балкерне судно під прапором Антигуа та Барбуди в акваторії Чорного моря. Унаслідок влучання на борту зайнялася пожежа, а загиблим капітаном виявився громадянин України. Військово-морські сили Збройних сил України провели операцію з евакуації екіпажу та допомогли приборкати вогонь. Паралельно ворог завдав подвійний удар по логістичних складах з гуманітарним вантажем. У Європейському Союзі занепокоєні ризиками потрапляння зброї та військового спорядження з зони бойових дій в Україні до незаконного обігу. Згідно з конфіденційним документом ЄС, про який повідомляє Євроньюз, існує загроза вивезення військового майна бійцями, які повертаються з передовими. Поболювання брюссельських посадовців стосується як військовослужбовців, які воювали у складі російських сил, так і іноземних добровольців з українського війська. У зв'язку з цим європейські інституції закликають до посилення контролю на кордонах та моніторингу обігу спецзасобів.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й – 88 гривень 50 копійок. Дизельне пальне вартує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 42,80. Бензин 98-й – 89,90. «Улас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів.

0: важливо знайти декілька хвилин, аби просто переключитися, вдихнути, зробити, заварити собі каву, тим паче, коли за вікном така похмура погода. Я не знаю, як у вас особисто, у мене завжди, коли от трошечки так пасмурно, у тебе так коли навіть сонце, так думаєш, 5 хвилин закрити очі, але можна проспати весь робочий день. Тому такого не варто робити, а сієста розпочалась, можна сміливо йти заварювати каву. 12.04 на годиннику, а нашим партнером сієсти є магазин Гуркіт. Переглянути їх ви можете знайти зараз хвилиночку і зайти в їхній інстаграм, або ж заїхати при будь-якій нагоді в магазин Гуркіт за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Хлопці оновили, завезли новий інструмент для дому, ремонту саду та професійної роботи. Тому завітайте, як матимете хвилинку, і це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Сезони змінюються,

хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято –

0: гостинці від гостинчика.
1: Нагадую, що кожного будня ми проводимо розіграш на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це морозиво неймовірно смачне. Попри те, що на вулиці холод, знаєте, іноді ввечері тобі хочеться чогось. От я вчора зли вечір щось хотіла, не знала, що. Дійшла висновку, що біля 11-ї я хочу морозива. На щастя, воно було і ціле відеречко, і ви не уявляєте, який це просто приємний бонус, коли ти відкриваєш морозилку, а в тебе ціла купа різного солодкого з різними смаками. Так от, ви можете теж отримати ящик морозива, якщо будете давати відповіді на запитання, які чутимете в ефірі. Щобудня о 8.25, о 12.25 та о 16.25. Ми збираємо усі ваші номери телефонів і потім у п'ятницю о 9.10 рандомно обираємо переможця. Здавалось би, така звичайна класична річ, як кондиціонери в громадському транспорті, звична. Але от питання, де з'явився перший у світі тролейбус із кондиціонером. В якому місті? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Де з'явився перший у світі тролейбус з кондиціонером?
0: Гостинці від гостинчика.

нагадую, що у нас триває розіграш ящика Морозова. І питання сьогоднішнє: де з'явився перший у світі тролейбус з кондиціонером? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2.

0: 10 хвилин минуло, і перший у світі автобус, тролейбус, вибачте, з кондиціонуванням з'явився саме в Америці, а саме в місті Атланта, адже там місцевий клімат вимагав такого додаткового охолодження влітку, тому що там 24/7 фактично дуже і дуже спекотно, і коли ти їдеш в громадському транспорті, я думаю, всі зрозуміють, хочеться свіжого повітря. Тому саме там були запущені перші тролейбуси з кондиціонером.
1: Погано пам'ятаю ті часи, але колись, маленьким, я жив на вулиці. А потім мене до себе забрали добрі люди.
2: Беручи тварину з вулиці, ми безперечно робимо добру справу. Але маємо й дещо пам'ятати. По-перше, не варто нести тварину одразу додому. Спочатку йдемо у ветклініку. Якщо вдома є інші тварини, то потрібно повністю ізолювати новачка в окремій кімнаті або у ванній. Адже багато вірусів мають інкубаційний період і не проявляються у перший день. Мийте руки з милом після кожного контакту з вуличним хвостиком, особливо перед тим, як підходити до своїх домашніх улюбленців, принаймні перший час. Також тварину обов'язково потрібно пролікувати від паразитів. Щодо щеплень, то їх можна робити лише повністю здоровій тварині після очищення від паразитів. Стерилізація обговорюється з лікарем після стабілізації стану тварини та завершення курсу вакцинації. Щодо поведінки тварини, то вона може боятися вуличних звуків, побутової техніки, ховати їжу або намагатися втекти у відчинені двері чи вікна. Також вулична тварина не знає, що таке лоток чи вигул за графіком, тому запасіться пелюшками і терпінням. Якщо у вас немає терпіння чи немає часу годинами шукати корм своєму улюбленцю в інтернеті, то перекладіть це на мережу зоомагазинів нашим друзям. Корм вам знайдуть і привезуть додому безкоштовно. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: серія так само звали головну фактичну героїню цієї пісні і кохану автора цієї пісні, тому що він за неї сумує. Але знаєте, в чому мораль цієї пісні? В тому, що тут оспівується саме таке зріле кохання, коли ти свідомо відпускаєш людину без образи, без печалі, нічого, просто шляхи розійшлись, так треба. І в цьому фішка, що багато людей насправді так не вміють робити, вони не вміють просто прощатися і не розуміють того, що іноді щось має завершитися, щоб почали щось нове і відпустити людину без жодних образ, а просто от відпустити як старого друга. І якщо ми вже заговорили про минуле і майбутнє, то так само це стосується ремонту. Коли ми заходимо, коли ми бачимо якусь певну атмосферу, вона нас буде повертати в минуле, в той час, коли ми там були щасливі по типу і так далі, і нагадувати про щось. І треба вміти з цим навіть прощатись. А щоб з цим попрощатись, то нам може допомогти магазин Гурки, та хлопці мають техніку для ремонту, саду, дому та професійної роботи, котра допоможе змінити загальну обстановку, атмосферу навколо, що допоможе легше відпустити людину і саму ситуацію. Завітайте в магазин Гурки за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Лікування може бути

0: крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Область виходить на фінальний етап підготовки до опалювального сезону, досягнувши понад 90% готовності в усіх ключових сферах. За словами очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля, фахівці вже відремонтували сотні котелень, оновили десятки кілометрів теплових і водопровідних мереж, а також заготовили спецтехніку та реагенти для доріг. На випадок знеструмлень підприємства критичної інфраструктури області забезпечили понад 260 генераторами. Водночас у навчальних закладах та лікарнях регіону всі планові роботи вже повністю завершено. Оновлена інформація щодо столиці. Внаслідок російського обстрілу в Києві було пошкоджено дата-центр, що спричинило масштабні перебої в роботі низки інтернет-провайдерів. Зокрема, про знеструмлення основного обладнання та аварійні збої в мережі вже повідомили компанії «Павутина» та «Ютелс». Зазначені провайдери попереджають про тимчасову відсутність або ж нестабільний зв'язок в частини своїх абонентів. Країни Євросоюзу узгодили виключення російських олігархів Алішера Османова та Михайла Фрідмана із санкційного списку. На зняття обмежень у Османова наполягала Франція, тоді як Люксембург лобіював інтереси Фрідмана. Водночас Євросоюз домовився продовжити санкції проти близько 3000 інших фізичних чи юридичних осіб одразу на 3 роки. Латвія, яка тривалий час блокувала це рішення, під час підсумкового голосування утримувалась. Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Тео Раяна, якого раніше засудили за звинуваченнями у шпигунстві. За даними видання «Франс-24», звільнений політв'язнений стало за результатом непублічних домовленостей між Парижем та Брюсселем. В свою чергу Євросоюз погодився зняти персональні санкції з російського олігарха, що було ключовою вимогою для повернення французького громадянина додому.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 88,50, дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ 42,80, 98-й бензин 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів.

0: помітила на годиннику 13:13. Досить якось є такі періоди, знаєте, коли ви помічаєте якісь дрібниці, а іноді є періоди, коли ти навіть не звертаєш увагу на це. І в мене от знову сьогодні там було 5:05, це 05:05. Тобто зараз 13:13. І от згідно з ангельськими значеннями, що ангели в такий спосіб радять не боятися рішучих кроків і змінювати свою звичну стратегію поведінки і того, що тебе оточує. Ну, я так думаю, що те, що я хотіла там вазон ще один собі додому купити, то це означає, що треба купувати. І не думати про те. Якщо ви раптом задумались про те, аби робити ремонт, то це знак був вам, що треба зробити, або як мінімум до нього підготуватися і придбати в магазині гурки техніку для ремонту саду дому та професійної роботи за дуже приємною ціною саме цього місяця, тому що мінус 7%. Завітати ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються.

0: спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама 097

куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: час дійсно біжить дуже швидко, як і вода. Насправді осінь вже так повноцінно сьогодні, 23 вересня, в Рівнодені, вступає в свої такі, можна сказати, повноваження. Але разом із тим не забирається, наприклад, робота в саду або по дому. От на вихідних планую їздити до батьківської хати. Я уявляю, скільки там уже клопотів, але це будуть приємні клопоти, тому що ти паралельно на природі будеш відпочивати. Якщо для вас прибирання або, наприклад, догляд за садом, домом також відпочинок, то ви можете його ще собі більш спростити, завітавши в магазин гурки та придбавши їхню техніку. У них дійсно діє класна система знижок, бонусів. Хлопці допомагають підібрати саме те, що вам потрібно. Магазин гурки знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.

робимо те, що ми дійсно хочемо, ми від того страждаємо. Якщо ви хочете оновити свій сад, будинок, будь-що, неважливо, прибирати оселю, вам допоможе магазин Гуркіт. В них є техніка для всього, те, що треба завжди під рукою. Завітайте в магазин вже цього місяця, здійсніть свою омріку.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.14 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація щодо постраждалих від ранкової російської атаки по Києву. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на цю годину відомо про 25 поранених, 17 з яких наразі перебувають у лікарні. Екстрені служби та медики продовжують роботи на місцях влучань. На Рівненщині слідчі поліції повідомили про підозру жінці, яка під виглядом благодійної організації обіцяла передати авто для потреб ЗСУ. Своїми діями підозрювана виманила у військовослужбовця понад 355 тисяч гривень. За скоєне їй може загрожувати до 5 років ув'язнення, а питання про обрання фігуранції запобіжного заходу наразі вирішується. Доступ влади Саксонії-Ангель до секретних документів німецького уряду може бути обмежений на випадок, якщо до влади прийде права партія «Альтернатива для Німеччини». За словами джерел, приводом для цього став тисячосторінковий план дій армії у разі атаки Росією країн Східної Європи. Наразі доступ до документа мають керівники 16 федеральних земель. У Німеччині чоловік відкопав 934 срібні римські монети. Цю знахідку археологи назвали найбільшим скарбом, який коли-небудь знаходили в країні. Найстаріший із знайдених монет датується 148 роком до нашої ери. Експерти вважають, що їх навмисно закопали, однак причини цього залишаються невідомими. Скарб вилучили та передали до реставраційної майстерні Державного музею, а його матеріальна вартість оцінюється у понад 6 тисяч євро.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олос». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олос» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4, +9, вдень +12, +17.

0: вирішиться доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Соціальна реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: відрядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину. І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора. І за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-2700.

0: кіно. Нові фільми, нові емоції. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай!

0: Хмара FM.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині виконало близько половини запланованих робіт з відновлення місцевих доріг. Крім цього, область додатково пропонує розширити перелік ділянок, які ремонтуватимуть за умови співфінансування громад. За словами заступниці голови Рівненської ОДА, пріоритетним питанням проведення відновлень є безпека людей і доступ до лікарень, пологових будинків та шкіл, оскільки в умовах війни стан транспортних шляхів також безпосередньо впливає на евакуацію, логістику та забезпечення сил оборони. Ізраїльські ЗМІ поширили інформацію про нібито мобілізацію на українському кордоні їхнього громадянина, який повертався після святкування Рош Гашана. У свою чергу прикордонники пояснюють, що зупинений ними чоловік має українське громадянство і перебував у розшуку як військовозобов'язаний. Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур, представники ДПСУ передали його представникам Нацполіції для подальшої перевірки. У Польщі може з'явитися американська військова база з назвою «Форт Трамп». Президент країни Кароль Навроцький в інтерв'ю Bloomberg сказав, що це лише питання часу, а американський очільник може особисто відкрити її до 29-го року. Однак остаточної домовленості наразі немає, оскільки США та Польща ще мають вирішити фінансові і адміністративні питання. Водночас Трамп заявляв про значний прогрес у переговорах і казав, що місце можуть оголосити найближчим часом. Згідно зі звітом вчених університету Майамі, головна циркуляційна система Атлантичного океану, яка відіграє центральну роль у регулюванні клімату Землі, послаблюється протягом майже двох десятиліть. Для системи моніторингу дослідники використовують прилади, закріплені на морському дні, які безперервно вимірюють тиск, температуру, щільність та океанічні течії. За словами науковців, така тенденція може мати критичні наслідки для погоди, оскільки опадів, шторм та рівня моря в регіонах навколо Атлантики та за її межами.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97,50, газ – 42 гривні 80 копійок, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
6: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
5: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
6: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
6: Телефон 067-671-44.
5: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
8: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я то погано пам'ятаю ті часи. Але колись, маленьким, я жив на вулиці. А потім мене до себе забрали добрі люди.
1: Беручи тварину з вулиці, ми безперечно робимо добру справу. Але маємо й дещо пам'ятати. По-перше, не варто нести тварину одразу додому. Спочатку йдемо у ветклініку. Якщо вдома є інші тварини, то потрібно повністю ізолювати новачка в окремій кімнаті або у ванній. Адже багато вірусів мають інкубаційний період і не проявляються у перший день. Мийте руки з милом після кожного контакту з вуличним хвостиком, особливо перед тим, як підходити до своїх домашніх улюбленців, принаймні перший час. Також тварину обов'язково потрібно пролікувати від паразитів. Щодо щеплень, то їх можна робити лише повністю здоровій тварині після очищення від паразитів. Стерилізація обговорюється з лікарем після стабілізації стану тварини та завершення курсу вакцинації. Щодо поведінки тварини, то вона може боятися вуличних звуків, побутової техніки, ховати їжу або намагатися втекти у відчинені двері чи вікна. Також вулична тварина не знає, що таке лоток чи вигул за графіком, тому запасіться пелюшками і терпінням. Якщо у вас немає терпіння чи немає часу годинами шукати корм своєму улюбленцю в інтернеті, то перекладіть це на мережу зоомагазинів нашим друзям. Корм вам знайдуть і привезуть додому безкоштовно. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Увага!

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач. Робітник з благоустрою. Столяр. У нас офіційне працевлаштування. П'ятиденний робочий тиждень. Вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097-645-66-98. Радіосфера.

0: на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:16 у студії Агата Стасюк. Новим командиром 30-го корпусу морської піхоти стане Сергій Шаталов. На цій посаді полковник замінить Дмитра Делятицького. Нагадаємо, що восени 24-го року Шаталов став командувачем 37-ї окремої бригади морських сил, яка з того часу провела низку успішних операцій, серед яких звільнення Іванівки, Зеленого Гаю, Новохацького, Піддубного та Зірки. НАБУ і САП повідомили посадовці ДПСУ про нові підозри у справі щодо вимагання неправомірної вигоди за безперешкодне постачання дронів. Під час розслідування першого епізоду справи детективи виявили у посадовці криптовалюту Тетер у кількості понад 400 тисяч одиниць, 50 тисяч з яких він одержав як хабар від власника товариства, якому допомагав здобути перемогу у тендері на постачання дронів. Ще понад 350 тисяч одиниць посадовець придбав за кошти, отримані в незаконний спосіб, на загальну суму 15,4 мільйона гривень. ЄС очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, оскільки від них залежить бюджетна підтримка у 20 мільярдів євро. Також минулого тижня єврокомісари надіслали листи голові Верховної Ради та прем'єру України, у яких нагадали про важливість подальшої роботи над змінами законодавства. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський мав напружену зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де було порушено питання закриття дефіциту бюджету на 30 мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації вивчити питання обмеження експорту дизпального на тлі рекордних цін в Україні. Таке рішення виникло через зростання його роздрібної ціни до рекордних 6,5 доларів. Водночас великі галузеві організації виступають проти заборони, оскільки, за їхніми словами, це спричинить хаос на державних та світових ринках, дестабілізує роботу НПЗ і поглибить світову кризу в нафтопереробці.
0: На Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4, +9. Вдень +12, +17.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: Сезони змінюються,

0: розпорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На ProGov розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak.

0: Кінці від гостинчика.
1: І ось чергове питання на цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ящик морозива ми розіграємо у п'ятницю о 9:10. Ну а поки купуйте морозиво «Гостинчик» в торговельній мережі нашого міста. Будете у супермаркеті «Велмарт», знайте, що морозиво «Гостинчик» представлене і там. Морозиво без барвників, без консервантів, якісне і наше рівненське. Це реклама. Ну а тепер питання. Скажіть, будь ласка, на честь якої відомої української оперної співачки названа вулиця у Рівному? Народилася, така буде вам невеличка підказка, народилася ця співачка оперна 23 вересня. Отже, на честь якої відомої української оперної співачки названа вулиця у Рівному? Наш вайбер 050-172-102-2. У вас 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика. Сфера FM. Так звучить рівне.

Куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097 98 46 001.
0: Реклама

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по столиці збільшилась до 37 людей, серед яких 21 особа була госпіталізована, а ще дві людини загинули. За словами ДСНС, наразі вогнеборці ліквідували всі загоряння. Загалом на місцях російських ударів працювали 180 рятувальників та близько 40 одиниць техніки. Працівники ДБР у межах спецоперації «Стоп-трафік» повідомили про підозру військовослужбовцям на Рівненщині у справах, пов'язаних зі зброєю та боєприпасами. У звіті розслідування повідомили, що посадовець Нацгвардії незаконно зберігав близько 200 бойових патронів, які виявили під час перевірки його автомобіля. Ще один фігурант втратив вірений йому пістолет із набоями, за попередніми даними, під час святкування компанії малознайомих людей. Військовослужбовцям було повідомлено про підозру, а санкції статей передбачають від 3 до 7 та від 2 до 5 років позбавлення волі відповідно. Військово-повітряні сили Великої Британії створюють вперше в історії космічну ескадрилью, призначену для захисту вітчизняних супутників і запобігання для них ворожих загроз. За попередніми даними, загін використовуватиме технології радіоелектронної боротьби та виконуватиме як наступальні, так і оборонні завдання. Також уряд королівства планує інвестувати 1,17 мільярдів доларів до 2030 року у космічну розвідку, спостереження та засоби контролю в галактичному просторі. Американська компанія планує передати штучному інтелекту керування своїм майбутнім космічним апаратом, який самостійно стежитиме за його станом, виявлятиме аномалії та реагуватиме на них без команд із Землі. Місія буде здійснена за підтримки НАСА, а її метою стане збір наукових даних про Сонце. Нагадаємо, що вперше нейромережу для керування положенням супутника на орбіті випробували лише торік.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 12, плюс 17.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів.

0: Світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5. 18 у студії Агата Стасюк. У Рівному прощаються із Дмитром Пастернаком. 59-річний молодший сержант загинув на Сумщині та певний час вважався зниклим безвісти. Прощання відбудеться завтра о 10 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на кладовищі в селі Рясники Рівненського району. Володимир Зеленський повідомив про роботу над продовольчим коридором та безпекою суднопласту в Чорному морі разом із партнерами. Попередньо Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували свої варіанти, які також були зафіксовані на папері. За словами президента, Україна готова зробити свою частину для безпеки, якщо Росія зробить реальні кроки до деескалації конфлікту. Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору російським вертольотом Мі-8. У повідомленні спецслужб вказано, що гелікоптер здійснював політ з Калінінградської області, під час якого вторгся в польський простір на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував в ньому протягом 42 секунд. У відповідь армія країни підняла винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності. У військовому командуванні заявили, що таким чином ворог перевіряє готовність ППО Польщі. Міністерство економіки Росії переглянуло цьогорічний прогноз видобутку та експорту газу через погіршення економічних і політичних зв'язків із Заходом, а також планів ЄС припинити закупівлю сировини із наступного року. Згідно з документом, цього року Федерація видобуде на 5,3 мільярди кубометрів менше, а безпосереднє постачання до Європи минулого року скоротилося на 44%, що стало найнижчим показником з середини 70-х років після припинення транзиту через Україну.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 88,50. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, вдень плюс 12, плюс 17.
0: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: погано пам'ятаю ті часи. Але колись, маленьким, я жив на вулиці. А потім мене до себе забрали добрі люди.
1: Беручи тварину з вулиці, ми безперечно робимо добру справу. Але маємо й дещо пам'ятати. По-перше, не варто нести тварину одразу додому. Спочатку йдемо у ветклініку. Якщо вдома є інші тварини, то потрібно повністю ізолювати новачка в окремій кімнаті або у ванній. Адже багато вірусів мають інкубаційний період і не проявляються у перший день. Мийте руки з милом після кожного контакту з вуличним хвостиком, особливо перед тим, як підходити до своїх домашніх улюбленців. Принаймні перший час. Також тварину обов'язково потрібно пролікувати від паразитів. Щодо щеплень, то їх можна робити лише повністю здоровій тварині після очищення від паразитів. Стерилізація обговорюється з лікарем після стабілізації стану тварини та завершення курсу вакцинації. Щодо поведінки тварини, то вона може боятися вуличних звуків, побутової техніки, ховати їжу або намагатися втекти у відчинені двері чи вікна. Також вулична тварина не знає, що таке лоток чи вигул за графіком, тому запасіться пелюшками і терпінням. Якщо у вас немає терпіння чи немає часу годинами шукати корм своєму улюбленцю в інтернеті, то перекладіть це на мережу зоомагазинів нашим друзям. Корм вам знайдуть і привезуть додому безкоштовно. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097-98-46-001.
10: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
11: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
10: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
11: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
10: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог у Родос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня. Реклама 097.

Куріння суттєво знижує фертильність і у жінок, і в чоловіків, зменшуючи шанси на вагітність приблизно на 30%. Нікотин та токсини порушують гормональний фон, прискорюють старіння яєчників, пошкоджують яйцеклітини, знижують якість рідини та підвищують ризик позаматкової вагітності і викиднів. Також нікотин пошкоджує ДНК, що підвищує ризик генетичних порушень у майбутньої дитини. Щоб зменшити ризики, найкраще кинути палити обом партнерам за 3-4 місяці до запланованого зачаття. Це дозволить організму очиститися та оновитися. У разі ж, якщо не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, вдень плюс 12, плюс 17.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.